0: دي سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبتها منك بإلحاح.
1: يا سلام، أنا ما كنت مفتكرة الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
0: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ممكن.
1: قول معايا.
0: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.